Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
1: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
1: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віх стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
0: Кадри, які запам'яталися.
1: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фріман зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімана у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
1: Коли глядач бачить Моргана Фрімана на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена – не грати авторитет, а бути ним.
0: Життя поза софітами.
1: У житті Морган Фріман був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
0: Відбиток у кіноісторії.
1: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь. Це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
2: Я вас вітаю, рада бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
2: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – це рогівку, кришталик та навіть нашу сітківку.
1: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
2: Так само, питання здоров'я.
1: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
2: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо ж пришвидше утворенню катаракти.
1: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
2: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
1: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
2: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку, пришвидшенню катаракти. І навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто той частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
1: Хто входить до групи ризику?
2: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
1: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають очі?
2: На жаль, не всі. Всі думають, що можна придбати будь-які захисні окуляри, вони, головне, темні і от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
1: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
2: Обов'язково.
1: А що означає це маркування UV-400?
2: UV-400 – це його два варіанти, може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
1: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
2: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
1: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
2: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
1: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
2: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
1: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
2: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
1: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
2: Так.
1: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
2: Те, що ми можемо відчути – подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактор сльозотечі, почервоніння. Ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати. Але вже тоді через років 5-10 приходять із розуміннями, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
1: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
2: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
1: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
2: Так.
1: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
2: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
1: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
2: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить ультрафіолету не тільки прямо, а й знизу якраз. І тоді важливо, щоб сонцезахисні окуляри захищали в бокових і нижніх межах до нашого обличчя прилягали.
1: Щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
2: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
1: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як і захист шкіри.
2: Просто змінювати саме тип окулярів.
1: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
2: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи, а що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином, контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
2: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи, і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, будуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, чим їх лікувати.
1: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
2: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
1: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
2: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
1: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
2: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом, так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
1: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
2: Так.
1: А також...
2: Щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Говоримо про сонцезахисні окуляри та лінзи. носіння і правила гігієни улітку. А тепер невеличка рубрика «Міф чи правда?». Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
2: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, а і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
1: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
2: Так, да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету, таким чином більш травмувати око.
1: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
2: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
1: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
2: Ні, не можуть, на жаль.
1: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
2: Так. Да.
1: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
2: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
1: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
2: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
1: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
2: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
1: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
2: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
1: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
2: Гаджети не навантажують очі, я би сказала, вони перенапружують зір, так, але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору, а в дорослому – ні.
1: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
2: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
1: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
2: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
1: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивився програму на Першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю, коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстеження

0: покриває Національна служба здоров'я України, повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація. Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. Кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. У Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися учно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них – три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-о-пліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
1: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одисеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Окрім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту досліджень авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батареєю вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили російський комплекс С-400 «Тріумф» в Краснодарському краї. Також під удар потрапили комплекси ТОП і «Панцер С-1», дві радіолокаційні станції та три судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Ураження інших військових об'єктів зафіксували в Ростовській області та Краснодарському краї. У Чорному морі українські військові уразили нафтовий танкер і два суховантажі, які, за даними сил безпілотних систем, належать до російського тіньового флоту. Туреччина посилює обмеження на проходження суден у Чорному морі, що прямують до українських і російських портів, повідомляє Інтерфакс Україна. Формально йдеться не про блокаду, а бюрократичні перепони, які ускладнюють оформлення та рух суден. Зазначається, Анкара таким чином намагається зупинити подальшу ескалацію на морі та домогтися його розблокування. Водночас обмеження можуть вдарити й по самій Туреччині, яка значною мірою залежить від імпорту української та російської аграрної продукції. Також Туреччина може спробувати залучити інші держави до переговорів щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас остаточне завершення війни, за оцінкою експерта, наразі не є головною метою Анкари.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Серед уламків або випадати з безпілотників після вибухів. Навіть зовні неушкоджений акумулятор може становити небезпеку через можливі пошкодження та ризик займання. Мешканців закликають не наближатися до таких предметів і не намагатися їх переміщати. У разі виявлення уламків дрона чи акумулятора потрібно повідомити відповідні служби. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують. Заощадити також можна за допомогою двозонного лічильника. Нічні години електроенергія коштуватиме вдвічі дешевше – 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Що вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками.

0: Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацькій. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацькій, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося б, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Дометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 1% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України провів нараду щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду та інших регіонах. В Одесі та області пошкоджені енергетичні об'єкти, портова інфраструктура і житлові будинки. Відомо про 8 постраждалих. У Харкові російський дрон зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки. Є загиблі та десятки поранених. У Павлограді внаслідок удару постраждали 9 людей, серед них 4 дітей. Протягом тижня Росія застосувала десятки ракет, понад 1000 ударних безпілотників та авіаційні бомби. Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію та протиповітряну оборону. Фінляндія не планує передавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Міністерстві оборони країни пояснили, що це може послабити власну обороноздатність. Там зазначили, що Фінляндія вже надала Україні допомогу в максимально можливому обсязі. Однак не може ставити під загрозу власні можливості протиповітряної оборони. Водночас у Фінляндії прогнозують для України надзвичайно складну зиму. Росія, за оцінками країни, може зосередити удари на українській енергетичній інфраструктурі. Також у Фінляндії закликали США пришвидшити виробництво озброєнь через недостатні темпи його випуску. Через російську атаку обмежили рух до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. В Одеській області після російської ракетно-дронової атаки тимчасово обмежили рух автомобілів трасою Одеса-Рані. Через це ускладнено проїзд до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також рух від кордону в напрямку Одеси. Державна прикордонна служба закликає водіїв врахувати обмеження під час планування поїздок. Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно пройти комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію в межах програми медичних гарантій. Вартість обстежень покриває Національна служба здоров'я України, повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація. Для цього необхідно отримати електронне направлення від профільного лікаря. Медичний заклад для проходження обстеження пацієнт може обрати самостійно. В області КТ доступна у понад 30 медичних закладах, МРТ – у 9 установах. Загалом працюють десятки відповідних апаратів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачено штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. В цьому році цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та

0: закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-о-пліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Я бачу цілий світ в твоїх очах. Вогонь розпалює.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
5: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили російський комплекс «С-400 «Тріумф» в Краснодарському краї. Також під удар потрапили комплекси «ТОП» і «Панцер-С1», дві радіолокаційні станції та три судна тіньового флоту Росії у Чорному морі. Ураження інших військових об'єктів зафіксували в Ростовській області та Краснодарському краї. У Чорному морі українські військові уразили нафтовий танкер і два суховантажі, які, за даними сил безпілотних систем, належать до російського тіньового флоту. Туреччина посилює обмеження на проходження суден у Чорному морі, що прямують до українських і російських портів, повідомляє Інтерфакс Україна. Формально йдеться не про блокаду, а про бюрократичні перепони, які ускладнюють оформлення та рух суден. Зазначається, Анкара таким чином намагається зупинити подальшу ескалацію на морі та домогтися його розблокування. Водночас обмеження можуть вдарити й по самій Туреччині, яка значною мірою залежить від імпорту української та російської аграрної продукції. Також Туреччина може спробувати залучити інші держави до переговорів щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас остаточне завершення війни, за оцінкою експерта, наразі не є головною метою Анкари. Жителів Зеленодольської громади закликали не торкатися акумуляторів із російських дронів. У громаді зазначили, що батареї можуть залишатися серед уламків або випадати з безпілотників після вибухів. Навіть зовні неушкоджений акумулятор може становити небезпеку через можливі пошкодження та ризик займання. Мешканців закликають не наближатися до таких предметів і не намагатися їх переміщати. У разі виявлення уламків дрона чи акумулятора потрібно повідомити відповідні служби. Що жовтня для українців з електроопаленням діятиме знижений тариф на електроенергію, повідомляють в Міністерстві фінансів України. Під час опалювального сезону перші 2000 кВт-годин на місяць для таких домогосподарств коштуватимуть 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Обсяг понад норму оплачуватиметься за загальним тарифом 4 гривні 32 копійки. Для решти побутових споживачів тариф до кінця жовтня підвищувати не планують.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Першого вересня в Україні підвищать зарплати педагогів і стипендії студентів. Уряд повідомив, що зарплати педагогічних працівників зростуть на 20%, а стипендії студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти – удвічі. Також понад 3 мільйони школярів мають отримувати безкоштовне гаряче харчування. До початку навчального року уряд доручив завершити підготовку укриттів, забезпечити громади шкільними автобусами та повністю забезпечити учнів підручниками. У Покровському районі Кривого Рогу тимчасово відключили холодну воду, повідомляє Кривбасводоканал. Сьогодні, 9 серпня, у Покровському районі Кривого Рогу проводять ремонтні роботи на трубопроводі. Через це орієнтовно до 16-ї години холодна вода не надходитиме до будинків на вулицях Джона Маккейна та П'ятихацький. Для проведення робіт відкрили пожежний гідрант на вулиці П'ятихацький, 19. Комунальні служби вже розпочали ремонт. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 10 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 22, вдень плюс 29 градусів. Вітер

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: колись мене б'є.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг. Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марницьку та Покровську громади. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 459 000 військовослужбовців. За минулу добу українські захисники знищили ще близько 1470 російських військових. Також було знешкоджено 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Також знищено понад 1700 безпілотників оперативно тактичного рівня. Крім того, ворог втратив 461 одиницю автомобільної техніки, 10 наземних роботизованих комплексів і 6 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 254 бойові зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали ракетного та 87 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет і скинувши 278 керованих авіабомб. Також окупанти використали понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3190 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 7 районів зосередження російських сил, 2 склади боєприпасів, 4 пункти управління та 4 пункти управління безпілотниками. За даними Генерального штабу, найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 31 атаку російських військ. На Лиманському напрямку ворог здійснив 30 штурмів, на Покровському – 26, на Південно-Слобожанському – 25. Ще 21 атаку російські війська провели на Гуляйпільському напрямку. На Слов'янському напрямку українські захисники зупинили 7 штурмів, на Краматорському – 3. По 3 атаки також зафіксували на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, по 2 – на Куп'янському та Оріхівському. На Олександрівському напрямку ворог атакував тричі. На Придніпровському напрямку противних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявили. Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня Україна проведе нові контакти з міжнародними посередниками для залучення додаткових пакетів допомоги для протиповітряної оборони. Йдеться про посилення захисту держави та населення від російських атак. Глава держави також наголосив на важливості стійкості українських військових на передовій. Окремо відзначено підрозділи, які виконують завдання на Добропільському, Костянтинівському та Краматорському напрямках, а також у районах активних бойових дій. Водночас Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет перехоплення.

0: споживачів для систем Patriot. Однак, за словами президента, нинішніх обсягів недостатньо. Фонд державного майна України наступного тижня проведе 43 онлайн-аукціони з оренди державного майна, повідомляє «Укрінформ». Торги відбудуться з 10 до 14 серпня. Із них 22 аукціони передбачають укладення нових договорів оренди, ще 21 – продовження чинних. Серед запропонованих об'єктів – адміністративна будівля у Києві площею 325 квадратних метрів зі стартовою орендною платою понад 2 тисячі гривень, а також пилорама в Івано-Франківську площею понад 456 квадратних метрів зі стартовою ціною майже 29 тисяч 700 гривень. У липні фонд провів 111 аукціонів, 84 з яких відбулися успішно. За перше півріччя оренда державного майна принесла до бюджету понад 494 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря зранку – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29, увечері – до плюс 25. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

знати. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: міста.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Вати на Куп'янський напрямок. Після пошкодження його експлуатація стала неможливою у звичному режимі. А відправлення наступних потягів, за даними АТЕШ, зазнало затримок. Зазначається, що це вплинуло на логістичне забезпечення російських підрозділів, зокрема перевезення боєприпасів, пального, озброєння та техніки. На Дніпропетровщині за минулий тиждень офіційно одружилися 638 пар. За кількістю зареєстрованих шлюбів область увійшла до трійки лідерів в Україні. Більше одружень за цей період зафіксували лише у Києві – 944. На Львівщині нові сім'ї створили 399 пар. Загалом в Україні за минулий тиждень органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 3445 шлюбів. Серед них 78 уклали між громадянами України та іноземцями, ще 3 – між іноземними громадянами. Також 267 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Дані оприлюднило Міністерство юстиції України. Морозів впроваджують новий підхід до молодіжної політики та створюють сучасний молодіжний центр. Він має стати простором для навчання, кар'єрного розвитку, роботи над власними проєктами та реалізації молодіжних ініціатив. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів і 13 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Також діють технологічний простір, 3D-хаус, центр дизайну та клуби фінансової грамотності у 20 ліцеях. Новий молодіжний центр відкривають найближчим часом. Там проводитимуть профорієнтацію, тренінги, форуми та кар'єрні консультації. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря зранку – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29, увечері – до плюс 25. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
2: Новини кіно.
4: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar

0: став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей, а студійні боси з радістю підраховують «Золоті гори». Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2.5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
0: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте «Поліцейська академія» стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
6: Рятуємо від спеки.
7: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
6: Місце твого комфорту.
2: Реклама на Радіо Кривбас.
8: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
5: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
8: Новини зі світу моторів.
5: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, митниці.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
8: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Новинний блок пройдено, проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
8: «Автоісторія».
5: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
8: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
8: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
9: Мріяла, мала, малювала в зошитах, мріяла зустріти сміливо.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Не знаю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

попробуй.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Троє людей залишаються у лікарнях після російської атаки на Павлоград, яка сталася у суботу, повідомляють у Дніпро-ОВА. У Дніпрі в обласній лікарні перебувають 57-річна жінка та 50-річний чоловік. Ще одна постраждала – 40-річна жінка отримує допомогу у медичному закладі Павлограда. Стан усіх трьох пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Уряд шукає додаткові кошти для фінансування сил оборони до кінця 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Зокрема, йдеться про залучення допомоги міжнародних партнерів. За даними уряду, усі внутрішні податкові надходження, які раніше спрямовують на потреби сектору безпеки та оборони. Міністерство фінансів працює над забезпеченням усіх необхідних видатків відповідно до актуалізованої потреби. Водночас уже сформовано попереднє бачення фінансування сил оборони на 2027 рік. Паралельно триває комплексна підготовка проєкту державного бюджету на наступний рік. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрінінг закликав союзників збільшити постачання ракет для протиповітряної оборони України напередодні зими, повідомляє «Укрінформ». Під час нещодавнього візиту до Києва він обговорював підготовку країни до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Британія готова надати Україні необхідні ресурси, а також залучити партнерів для посилення оборонних спроможностей. Йдеться, зокрема, про перетворення зобов'язань близько 50 країн на конкретну військову допомогу. Очікується, що додаткові потреби України у протиповітряній обороні обговорять під час наступного засідання контактної групи з питань оборони України у вересні. Особливу увагу планують приділити постачанню засобів протиповітряної оборони. Агенти партизанського руху «АТЕШ» повідомили про диверсію поблизу Воронежа, де було пошкоджено кабіну електровоза, задіяного у військових перевезеннях російської армії, повідомляє «Укрінформ». За інформацією

0: створили 399 пар. Загалом в Україні за минулий тиждень органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 3445 шлюбів. Серед них 78 уклали між громадянами України та іноземцями, ще 3 – між іноземними громадянами. Також 267 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Дані оприлюднило Міністерство юстиції України. Морозі впроваджують новий підхід до молодіжної політики та створюють сучасний молодіжний центр. Він має стати простором для навчання, кар'єрного розвитку, роботи над власними проєктами та реалізації молодіжних ініціатив. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів і 13 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Також діють технологічний простір, 3D-хаус, центр дизайну та клуби фінансової грамотності у 20 ліцеях. Новий молодіжний центр відкривають найближчим часом. Там проводитимуть профорієнтацію, тренінги, форуми та кар'єрні консультації. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря зранку – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29, увечері – до плюс 25. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
2: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
2: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
2: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are a Changing» 64-го року – «Маніфест покоління». Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
2: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи і філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
2: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так: за створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
1: Безперервна творчість.
2: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour». Тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою. Вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
2: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав: «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив: «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
1: Життєва формула.
2: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
1: Художник і митець.
2: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
3: Дублі без сценарію.
2: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
3: Тиша після оплесків.
2: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
3: Слова, якими він живе.
2: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: самі вони. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: загубився я у твоєму.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На Дніпропетровщині з 10 до 14 серпня оголосили найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Про це повідомили в ДСНС. Через спекотну та суху погоду в області зберігається високий ризик виникнення і швидкого поширення вогню. Жителів закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, не розводити багаття на відкритих територіях і не залишати без нагляду вогонь, сірники чи недопалки. У разі займання важливо не зволікати та повідомляти рятувальників. Служба безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який допомагав коригувати удари по Краматорському напрямку. За даними слідства, місцевий блогер створив кілька каналів у Телеграм, через які збирав координати українських військових і передавав їх російському куратору. Ці дані могли використовуватися для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях. Крім того, затриманий поширював російську пропаганду, фейки про сили оборони України та закликав підтримувати збройні формування Росії. Під час обшуків вилучили техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Фігуранту оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Молдова готує пропозиції щодо передачі Україні 20 локомотивів. Також країни працюють над розширенням транспортного сполучення та забезпеченням безперешкодного транзиту українських вантажів, повідомляє Інтерфакс.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Спільний пункт пропуску. У сфері залізничних перевезень сторони опрацьовують додаткові маршрути для українських вантажів через Молдову до румунського порту Констанца. Також планують забезпечити конкурентну вартість перевезень. Очікується, що домовленості сприятимуть збільшенню кількості маршрутів, пришвидшенню перетину кордону та посиленню логістичного сполучення України з Молдовою і Європейським Союзом. Року майже 250 тисяч українських дітей 1 вересня підуть до 1 класу, повідомляють у Верховній Раді. Для їхніх родин держава передбачила одноразову виплату у 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Кошти можна використати на придбання канцелярії, одягу, взуття та книжок. Заявку можна подати через застосунок «Дія» або у відділеннях пенсійного фонду. Також із початку нового навчального року понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди. Окрему увагу приділяють безпеці. Цього року на облаштування укриттів у школах передбачили 5 мільярдів гривень. Наразі готовність шкільних

0: Найближчим часом над реалізацією проєкту працюватимуть державні органи, військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. У школах Кривого Рогу продовжують розвивати систему електронного обліку відвідування. Сервіс автоматично фіксує вхід і вихід учнів, а завдяки інтеграції з карткою Криворіжця батьки можуть оперативно дізнаватися, коли дитина прийшла до школи та залишила її. Зазначають у Центрі електронних послуг. Електронний облік також зменшує адміністративне навантаження на працівників закладів освіти, скорочує використання паперової документації та спрощує підготовку звітів. Адміністрація шкіл може аналізувати дані про відвідування, відстежувати пропуски та своєчасно реагувати на ситуації, які потребують уваги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря зранку – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29, увечері – до плюс 25. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: тільки лиш тобою.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Щоб не було, запам'ятай мене таким.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. На Дніпропетровщині з 10 до 14 серпня оголосили найвищий 5-й клас пожежної небезпеки. Про це повідомили в ДСНС. Через спекотну та суху погоду в області зберігається високий ризик виникнення і швидкого поширення вогню. Жителів закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, не розводити багаття на відкритих територіях і не залишати без нагляду вогонь, сірники чи недопалки. У разі займання важливо не зволікати та повідомляти рятувальників. Служба безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який допомагав коригувати удари по Краматорському напрямку. За даними слідства, місцевий блогер створив кілька каналів у Телеграм, через які збирав координати українських військових і передавав їх російському куратору. Ці дані могли використовуватися для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях. Крім того, затриманий поширював російську пропаганду, фейки про сили оборони України та закликав підтримувати збройні формування Росії. Під час обшуків вилучили техніку з доказами співпраці з російськими спецслужбами. Фігуранту оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Молдова готує пропозиції щодо передачі Україні 20 локомотивів. Також країни працюють над розширенням транспортного сполучення та забезпеченням безперешкодного транзиту українських вантажів, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, планують гарантувати вільний і безпечний проїзд 7-кілометровою ділянкою дороги М-15 у районі Паланки та відкрити новий спільний пункт пропуску. У сфері залізничних перевезень сторони опрацьовують додаткові маршрути для українських вантажів через Молдову до румунського порту Констанца. Також планують забезпечити конкурентну вартість перевезень. Очікується, що домовленості сприятимуть збільшенню кількості маршрутів, пришвидшенню перетину кордону та посиленню логістичного сполучення України з Молдовою і Європейським Союзом. Року майже 250 тисяч українських дітей 1 вересня підуть до 1 класу, повідомляють у Верховній Раді. Для їхніх родин держава передбачила одноразову виплату у 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Кошти можна використати на придбання канцелярії, одягу, взуття та книжок. Заявку можна подати через застосунок «Дія» або у відділеннях пенсійного фонду. Також із початку нового навчального року понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди. Окрему увагу приділяють безпеці. Цього року на облаштування укриттів у школах передбачили 5 мільярдів гривень. Наразі готовність шкільних укриттів в Україні перевищує 80%. Прифронтових громадах України планують встановити 840 мобільних укриттів для підвищення безпеки школярів, повідомляє Інтерфакс Україна. Проєкт охопить близько 56 тисяч дітей, а його орієнтовна вартість становить 1,4 мільярда гривень. Укриття мають розміщувати поблизу шкіл, доріг та зупинок громадського транспорту, щоб діти мали доступ до захисту під час повітряних тривог. Фінансування планують забезпечити спільно з державного, обласних і місцевих бюджетів. До підтримки прифронтових територій також долучатимуться тилові області. Рішення про виділення необхідних коштів мають ухвалити найближчим.

0: уваги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря зранку – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29, увечері – до плюс 25. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Безсмертні. Реклама. Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України вночі 10 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Татарстані, повідомили в Генштабі. На підприємстві зафіксували пожежу, масштаби пошкоджень уточнюють. Також українські військові завдали ударів по ремонтному підрозділу російських військ на Луганщині та складах матеріально-технічних засобів і артилерійських боєприпасів на Донеччині. Крім того, підтверджено наслідки попередніх ударів. На нафтопереробному заводі «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установку первинної переробки нафти. На військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари. Ні, сили оборони України продовжили удари по військовій логістиці та оперативному тилу російських військ, повідомили в Міноборони. За місяць уражено щонайменше 14 мостів і переправ, що використовувалися для переміщення особового складу, озброєння та боєприпасів. Також знищено або пошкоджено щонайменше 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника. Окремим напрямом стали пункти управління безпілотниками, бази їх запуску і ретранслятори. У Криму уражено військову інфраструктуру на аеродромах, склади та паливні об'єкти. Крім того, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України оголосило конкурс на 250 міжобласних автобусних маршрутів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Значна частина з них сполучатиме прифронтові регіони.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 6 вересня дистанційно. Участь повністю електронна. Від подання документів до визначення переможців. Серед запропонованих напрямків – сполучення між Дніпром та Одесою, Києвом, Чернівцями, Миколаєвом та Ізмаїлом, а також іншими містами й областями. Для кожного маршруту визначені вимоги до автобусів, кількості рейсів і періодичності перевезень. Переможці отримують електронні дозволи на обслуговування маршрутів з урахуванням безпекових вимог воєнного стану. Опалювального сезону 2026-2027 років в Україні вже підготували понад 83 тисячі житлових будинків. Це 58% від запланованого обсягу, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. У будинках відремонтовано понад 6 тисяч покрівель, оновлено внутрішні системи теплопостачання, водопостачання та електромережі. Підготовка триває і в закладах освіти та медицини. Необхідні роботи виконали майже на 63% об'єктів соціальної сфери. Також готові понад 60% котелень та більш як 10 тисяч кілометрів теплових мереж. Паралельно громади накопичують запаси палива, ремонтують водопровідні каналізаційні мережі та готують техніку для зимового утримання доріг. Роботи тривають в усіх регіонах України. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. В Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
2: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів. Хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
2: Від початку життя до перших досягнень.
3: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу і не випадково. Спочатку були газетні тексти, фейлетони, короткі замальовки з життя. Він уважно придивлявся до реальності, ніби збирав матеріал для великої розмови. І дуже швидко стало зрозуміло. З'явився автор, який вміє говорити з читачем просто, але не примітивно.
2: Нагороди та визнання.
3: Феномен Остапа Вишні полягає в тому, що його визнання почалося не з офіційних відзнак, а з читацької любові. У 20-х роках 20-го століття він був без перебільшення найпопулярнішим українським письменником. Його фейлетони та усмішки друкувалися у провідних газетах і журналах, зокрема в «Вістях», «Червоному перці», «Селянській правді». І саме ці видання часто купувалися читачами передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних кампаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм. А сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури ХХ століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином, Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
2: Вершина творчості.
3: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини й природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
3: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить, я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями, як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також відомо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
1: Особисте життя.
3: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
1: Цінність для культури і суспільства.
3: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкість на етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває робота зі створення безпечних умов для очного навчання. Цього року укриття облаштовують ще у понад 30 закладах освіти міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, діти, які навчаються очно, краще засвоюють знання та мають більше можливостей для розвитку. Тому ми продовжуємо розширювати мережу укриттів, щоб якомога більше школярів могли повернутися до навчання у рідних школах. Одним із таких об'єктів стала гімназія номер 112 на Сухій Балці. Тут завершується будівництво сучасного укриття площею 600 квадратних метрів. Воно обладнане всім необхідним для безпечного перебування дітей. Вже з 1 вересня майже 220 учнів гімназії зможуть повернутися до навчання у рідних стінах та відвідувати заняття в очному форматі. Загалом у закладах освіти міста вже створено 224 сертифіковані укриття, розраховані більш ніж на 46 тисяч осіб.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська атакували Нікополь. Ворог вдарив по житловому кварталу, пошкодивши приватні будинки, повідомляють в Дніпро-ОВА. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще троє дістали поранення. 76-річного чоловіка госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Рада безпеки ООН проведе неформальну зустріч щодо українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час зустрічі планують представити свідчення про систематичні тортури та жорстоке поводження з українцями в російському полоні. Також обговорять необхідність міжнародного доступу до місць утримання, припинення незаконного поводження, притягнення винних до відповідальності та повернення всіх незаконно утримуваних людей. Цей формат передбачає неформальний обмін думками за участь частю посадовців, експертів та свідків. Служба безпеки України викрила трьох агентів Росії, які незаконно активували десятки супутникових терміналів «Старлінг» для потреб російських військових. Дві схеми діяли у Дніпрі та Житомирі. Затримані шукали заробітку через телеграм-канали та за винагороду реєстрували термінали на себе або залучали інших людей, повідомляють в Службі безпеки України. У Житомирі для масової активації використовували персональні дані підставних осіб. Усі незаконно зареєстровані системи заблокували. Затриманим повідомили у пособництві державі-агресору та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Україна спільно з Латвією, Литвою, Естонією та Польщею створила регіональну платформу для обміну інформацією про корупційні злочини, пов'язані з використанням європейської допомоги, повідомляє Укрінформ. Ініціатива має прискорити взаємодію між антикорупційними органами країн-партнерів та сприяти ефективнішому розслідуванню таких правопорушень. Платформа передбачає оперативний обмін даними, напрацюваннями та інформацією про типові корупційні схеми. Також українські детективи та прокурори зможуть безпосередньо співпрацювати з представниками відповідних органів інших держав. Створення такого механізму покликане посилити контроль за використанням міжнародної підтримки та допомогти виявляти можливі зловживання. Окремо зазначається, що платформа сприятиме швидшому реагуванню на транскордонні корупційні правопорушення. В Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Продовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом двох тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
4: My life flashed before my eyes. Razor blade.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває робота зі створення безпечних умов для очного навчання. Цього року укриття облаштовують ще у понад 30 закладах освіти міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, діти, які навчаються очно, краще засвоюють знання та мають більше можливостей для розвитку. Тому ми продовжуємо розширювати мережу укриттів, щоб якомога більше школярів могли повернутися до навчання у рідних школах. Одним із таких об'єктів стала гімназія номер 112 на Сухій Балці. Тут завершується будівництво сучасного укриття площею 600 квадратних метрів. Воно обладнане всім необхідним для безпечного перебування дітей. Вже з 1 вересня майже 220 учнів гімназії зможуть повернутися до навчання у рідних стінах та відвідувати заняття в очному форматі. Загалом у закладах освіти міста вже створено 224 сертифіковані укриття, розраховані більш ніж на 46 тисяч осіб.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець. І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднує.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали «ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є Щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році Щіголь отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому Щіголь – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу. Переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг, коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер – автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини – навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкотт. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень. А можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Кабінет міністрів збільшив фінансування заходів із підтримки у безпечному стані Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття» приблизно на 525 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». Додаткові кошти спрямують на безпечне утримання енергоблоків, сховища відпрацьованого ядерного палива, виведення окремих систем з експлуатації, а також технічне обслуговування та контроль за безпекою. Загальний обсяг фінансування цих заходів перевищив 2 мільярди гривень. Рішення уряд ухвалив 6 серпня. Українська та болгарська сторони домовилися продовжити тісну координацію для встановлення причин інциденту з безпілотником, який нещодавно впав на території Болгарії, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі українська сторона запевнила, що Сили оборони України не спрямували безпілотники до Болгарії чи в напрямку інших країн-партнерів. Україна також заявила про готовність повністю співпрацювати у розслідуванні. У Києві наголошують, що російська війна проти України створює дедалі більші безпекові ризики для сусідніх держав. Не домовилися продовжити обмін інформацією та координацію під час встановлення обставин події. У першому півріччі 2026 року імпорт агропродовольчої продукції в Україні зріс на 8% до майже 5 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Понад половину поставок забезпечили країни Європейського Союзу. Серед основних товарів, які Україна закуповує за кордоном – фрукти та ягоди, риби й морепродукти, напої, корми для тварин, насіння олійних культур, молочні продукти та готові харчові вироби. Найбільше зросла вартість імпорту молочної продукції, яєць і меду, а також кормів та напоїв. Водночас закупівлі овочів скористалися майже на третину. Фахівці пов'язують загальне збільшення імпорту насамперед із нарощуванням поставок із Євросоюзу та зростанням обсягів закупівель за ключовими товарними групами. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. У морозі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня.

0: Кажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служби у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
0: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках, саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що Під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій

0: раз близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалося без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин, де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
0: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
0: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. у нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда місць виконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, сандаліки, все це придбати для цих діточок. все, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
0: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, і залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
0: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
0: Так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
0: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів, вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, які з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
0: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти? З інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою? Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось, в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною, якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так», я піду в цю родину, ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт. Він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного, ну, знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо Кривбас та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває робота зі створення безпечних умов для очного навчання. Цього року укриття облаштовують ще у понад 30 закладах освіти міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, діти, які навчаються очно, краще засвоюють знання та мають більше можливостей для розвитку. Тому ми продовжуємо розширювати мережу укриттів, щоб якомога більше школярів могли повернутися до навчання у рідних школах. Одним із таких об'єктів стала гімназія номер 112 на Сухій Балці. Тут завершується будівництво сучасного укриття площею 600 квадратних метрів. Воно обладнане всім необхідним для безпечного перебування дітей. Вже з 1 вересня майже 220 учнів гімназії зможуть повернутися до навчання у рідних стінах та відвідувати заняття в очному форматі. Загалом у закладах освіти міста вже створено 224 сертифіковані укриття, розраховані більш ніж на 46 тисяч осіб.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: 18 серпня в медичному центрі Медіком Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Медіком Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України вночі 10 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Татарстані, повідомили в Генштабі. На підприємстві зафіксували пожежу, масштаби пошкоджень уточнюють. Також українські військові завдали ударів по ремонтному підрозділу російських військ на Луганщині та складах матеріально-технічних засобів і артилерійських боєприпасів на Донеччині. Крім того, підтверджено наслідки попередніх ударів. На нафтопереробному заводі «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установку первинної переробки нафти. На військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари. Ні, сили оборони України продовжили удари по військовій логістиці та оперативному тилу російських військ, повідомили в Міноборони. За місяць уражено щонайменше 14 мостів і переправ, що використовувалися для переміщення особового складу, озброєння та боєприпасів. Також знищено або пошкоджено щонайменше 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника. Окремим напрямом стали пункти управління безпілотниками, бази їх запуску і ретранслятори. У Криму уражено військову інфраструктуру на аеродромах, склади та паливні об'єкти. Крім того, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України оголосило конкурс на 250 міжобласних автобусних маршрутів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Значна частина з них сполучатиме прифронтові регіони. Заявки від перевізників прийматимуть до 27 серпня, а сам конкурс відбудеться 18 вересня дистанційно. Участь повністю електронна – від подання документів до визначення переможців. Серед запропонованих напрямків – сполучення між Дніпром та Одесою, Києвом, Чернівцями, Миколаєвом та Ізмаїлом, а також іншими містами й областями. Для кожного маршруту визначені вимоги до автобусів, кількості рейсів і періодичності перевезень. Переможці отримують електронні дозволи на обслуговування маршрутів з урахуванням безпекових вимог воєнного стану. Опалювального сезону 2026-2027 років в Україні вже підготували понад 83 тисячі житлових будинків. Це 58% від запланованого обсягу, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. У будинках відремонтовано понад 6 тисяч покрівель, оновлено внутрішні системи теплопостачання, водопостачання та електромережі. Підготовка триває і в закладах освіти та медицини. Необхідні роботи виконали майже на 63% об'єктів соціальної сфери. Також готові понад 60% котелень та більш як 10 тисяч кілометрів теплових мереж. Паралельно громади накопичують запаси палива, ремонтують водопровідні каналізаційні мережі та готують техніку для зимового утримання доріг. Роботи тривають в усіх регіонах України. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. В Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. у Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
3: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває робота зі створення безпечних умов для очного навчання. Цього року укриття облаштовують ще у понад 30 закладах освіти міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, діти, які навчаються очно, краще засвоюють знання та мають більше можливостей для розвитку. Тому ми продовжуємо розширювати мережу укриттів, щоб якомога більше школярів могли повернутися до навчання у рідних школах. Одним із таких об'єктів стала гімназія номер 112 на Сухій Балці. Тут завершується будівництво сучасного укриття площею 600 квадратних метрів. Воно обладнане всім необхідним для безпечного перебування дітей. Вже з 1 вересня майже 220 учнів гімназії зможуть повернутися до навчання у рідних стінах та відвідувати заняття в очному форматі. Загалом у закладах освіти міста вже створено 224 сертифіковані укриття, розраховані більш ніж на 46 тисяч осіб.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

кишені. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Рада безпеки ООН проведе неформальну зустріч щодо українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час зустрічі планують представити свідчення про систематичні тортури та жорстоке поводження з українцями в російському полоні. Також обговорять необхідність міжнародного доступу до місць утримання, припинення незаконного поводження, притягнення винних до відповідальності та повернення всіх незаконно утримуваних людей. Цей формат передбачає неформальний обмін думками за участь посадовців, експертів та свідків. Служба безпеки України викрила 3 агентів Росії, які незаконно активували десятки супутникових терміналів Starlink для потреб російських військових. Дві схеми діяли у Дніпрі та Житомирі. Затримані шукали заробітку через телеграм-канали та за винагороду реєстрували термінали на себе або залучали інших людей, повідомляють в Службі безпеки України. У Житомирі для масової активації використовували персональні дані підставних осіб. Усі незаконно зареєстровані системи заблокували. Затриманим повідомили у пособництві державі-агресору та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Українська розвідка ідентифікувала понад 5,8 тисяч іноземних компонентів у понад 200 системах російського озброєння. Йдеться про деталі, які використовують у російських ракетах, безпілотниках та бронетехніці. За даними розвідки, Росія отримує значну частину таких компонентів з Європи, Азії та Північної Америки в обхід санкцій, зокрема через треті країни. Фахівці розвідки продемонстрували українським дипломатам зразки іноземних деталей, знайдених у російських ракетах і дронах. Україна використовує ці дані для посилення міжнародного санкційного тиску на Росію. Україна спільно з Латвією, Литвою, Естонією та Польщею створила регіональну платформу для обміну інформацією про корупційні злочини, пов'язані з використанням європейської допомоги, повідомляє Укрінформ. Ініціатива має прискорити взаємодію між антикорупційними органами країн-партнерів та сприяти ефективнішому розслідуванню таких правопорушень. Платформа передбачає оперативний обмін даними, напрацюваннями та інформацією про типові корупційні схеми. Також українські детективи та прокурори зможуть безпосередньо співпрацювати з представниками відповідних органів інших держав. Створення такого механізму покликане посилити контроль за використанням міжнародної підтримки та допомогти виявляти можливі зловживання. Окремо зазначається, що платформа сприятиме швидшому реагуванню на транскордонні корупційні правопорушення. У Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них – 3 підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота прошкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Кабінет міністрів збільшив фінансування заходів із підтримки у безпечному стані Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття» приблизно на 525 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». Додаткові кошти спрямують на безпечне утримання енергоблоків, сховища відпрацьованого ядерного палива, виведення окремих систем з експлуатації, а також технічне обслуговування та контроль за безпекою. Загальний обсяг фінансування цих заходів перевищив 2 мільярди гривень. Рішення уряд ухвалив 6 серпня. Українська та болгарська сторони домовилися продовжити тісну координацію для встановлення причин інциденту з безпілотником, який нещодавно впав на території Болгарії, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі українська сторона запевнила, що Сили оборони України не спрямували безпілотники до Болгарії чи в напрямку інших країн-партнерів. Україна також заявила про готовність повністю співпрацювати у розслідуванні. У Києві наголошують, що російська війна проти України створює дедалі більші безпекові ризики для сусідніх держав. Вони домовилися продовжити обмін інформацією та координацію під час встановлення обставин події. У першому півріччі 2026 року імпорт агропродовольчої продукції в Україні зріс на 8% до майже 5 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Понад половину поставок забезпечили країни Європейського Союзу. Серед основних товарів, які Україна закуповує за кордоном – фрукти та ягоди, риби й морепродукти, напої, корми для тварин, насіння олійних культур, молочні продукти та готові харчові вироби. Найбільше зросла вартість імпорту молочної продукції, яєць і меду, а також кормів та напоїв. Водночас закупівлі овочів скористалися майже на третину. Фахівці пов'язують загальне збільшення імпорту насамперед із нарощуванням поставок із Євросоюзу та зростанням обсягів закупівель за ключовими товарними групами. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. В Кривому Розі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою безстережно. На черзі

0: тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває робота зі створення безпечних умов для очного навчання. Цього року укриття облаштовують ще у понад 30 закладах освіти міста. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, діти, які навчаються очно, краще засвоюють знання та мають більше можливостей для розвитку. Тому ми продовжуємо розширювати мережу укриттів, щоб якомога більше школярів могли повернутися до навчання у рідних школах. Одним із таких об'єктів стала гімназія номер 112 на Сухій Балці. Тут завершується будівництво сучасного укриття площею 600 квадратних метрів. Воно обладнане всім необхідним для безпечного перебування дітей. Вже з 1 вересня майже 220 учнів гімназії зможуть повернутися до навчання у рідних стінах та відвідувати заняття в очному форматі. Загалом у закладах освіти міста вже створено 224 сертифіковані укриття, розраховані більш ніж на 46 тисяч осіб.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше, та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє. Не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла». Фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер, майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя, і про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше – навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України вночі 10 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» в російському Татарстані, повідомили в Генштабі. На підприємстві зафіксували пожежу, масштаби пошкоджень уточнюють. Також українські військові завдали ударів по ремонтному підрозділу російських військ на Луганщині та складах матеріально-технічних засобів і артилерійських боєприпасів на Донеччині. Крім того, підтверджено наслідки попередніх ударів. На нафтопереробному заводі «Ільський» у Краснодарському краї пошкоджено установку первинної переробки нафти. На військовому аеродромі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари. Ні, сили оборони України продовжили удари по військовій логістиці та оперативному тилу російських військ, повідомили в Міноборони. За місяць уражено щонайменше 14 мостів і переправ, що використовувалися для переміщення особового складу, озброєння та боєприпасів. Також знищено або пошкоджено щонайменше 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника. Окремим напрямом стали пункти управління безпілотниками, бази їх запуску і ретранслятори. У Криму уражено військову інфраструктуру на аеродромах, склади та паливні об'єкти. Крім того, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України оголосило конкурс на 250 міжобласних автобусних маршрутів, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Значна частина з них сполучатиме прифронтові регіони. Заявки від перевізників прийматимуть до 27 серпня, а сам конкурс відбудеться 18 вересня дистанційно. Участь повністю електронна – від подання документів до визначення переможців. Серед запропонованих напрямків – сполучення між Дніпром та Одесою, Києвом, Чернівцями, Миколаєвом та Ізмаїлом, а також іншими містами й областями. Для кожного маршруту визначені вимоги до автобусів, кількості рейсів і періодичності перевезень. Переможці отримують електронні дозволи на обслуговування маршрутів з урахуванням безпекових вимог воєнного стану. Опалювального сезону 2026-2027 років в Україні вже підготували понад 83 тисячі житлових будинків. Це 58% від запланованого обсягу, повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. У будинках відремонтовано понад 6 тисяч покрівель, оновлено внутрішні системи теплопостачання, водопостачання та електромережі. Підготовка триває і в закладах освіти та медицини. Необхідні роботи виконали майже на 63% об'єктів соціальної сфери. Також готові понад 60% котелень та більш як 10 тисяч кілометрів теплових мереж. Паралельно громади накопичують запаси палива, ремонтують водопровідні каналізаційні мережі та готують техніку для зимового утримання доріг. Роботи тривають в усіх регіонах України. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. В Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі, ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви на хвилі Радіо Кривбас. В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
3: Дякую, що запросила.
2: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
3: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
3: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
2: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
3: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки-дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. Я убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
2: Тобто ти швидко адаптувалася?
3: Можна і так, да.
2: Тобі сподобалося?
3: Так, було весело, я б сказала.
2: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
3: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, усю тобі кран, усю, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
2: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
3: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
2: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
3: так,
2: був,
3: да.
2: Так? Зараз вже втягнулася, як я розумію.
3: Зараз, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
2: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
3: По-різному, тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, віра майна.
2: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
2: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
3: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК.

0: навіть уявити трошечки твою роботу, порівняти з грою на якоїсь приставці.
1: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок і два крюка обов'язково на край. Ну, в основному мінімум два, буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
2: Є така професія.
0: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
1: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
0: Як проходило навчання на машиніста крана?
1: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
0: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
1: Так.
0: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
1: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, в той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40. І вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла? Ну, тобі треба.
0: Молода і зелена.
1: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
0: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
1: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за два з половиною десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
0: Тобто звертались за твоєю порадою,
1: так,
0: до тебе як досвідченої, до досвідченого професіонала.
1: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже може від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
0: Так, це вже
1: так,
0: охорона праці не дозволяє
1: так,
0: просто.
1: Так, да.
0: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
1: Звісно.
0: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
1: Десь плюс-мінус 14 років.
0: Ого, немалий.
1: Так.
0: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
1: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася. Ну, він мене не ругав. І плюс потім, через деякий час, я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки,

0: Поки їм подобається ці зміни, а я наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
0: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, взагалі. Чоловік мені так, він молодець. Він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе бірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали коли треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікати в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який мені його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, бо холодно було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
0: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. І якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Червоні заготівки брати магнітом не можна. Не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так, 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні. Ось так.
1: Розуміло. Тони – це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогон поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогон. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
0: Ні, я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тобі дивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою, частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на дробарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті. Звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить. І ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність досить. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, у тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда? Ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування до, на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ричаги собі дергаєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
0: Ну, так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум. Ти, без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну, от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість
0: так
1: у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну, просто, ну, машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну, то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні, як ми зрозуміли? По-перше, тобі подобається. По-друге,
0: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Я спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони де не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це, по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Пальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти... Ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто бути десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, краще. Ще, з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе от накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: В плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір – сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Рада безпеки ООН проведе неформальну зустріч щодо українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час зустрічі планують представити свідчення про систематичні тортури та жорстоке поводження з українцями в російському полоні. Також обговорять необхідність міжнародного доступу до місць утримання, припинення незаконного поводження, притягнення винних до відповідальності та повернення всіх незаконно утримуваних людей. Цей формат передбачає неформальний обмін думками за участь посадовців, експертів та свідків. Служба безпеки України викрила 3 агентів Росії, які незаконно активували десятки супутникових терміналів Starlink для потреб російських військових. 2 схеми діяли у Дніпрі та Житомирі. Затримані шукали заробітку через телеграм-канали та за винагороду реєстрували термінали на себе або залучали інших людей, повідомляють в Службі безпеки України. У Житомирі для масової активації використовували персональні дані підставних осіб. Усі незаконно зареєстровані системи заблокували. Затриманим повідомили у пособництві державі-агресору та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Українська розвідка ідентифікувала понад 5,8 тисяч іноземних компонентів у понад 200 системах російського озброєння. Йдеться про деталі, які використовують у російських ракетах, безпілотниках та бронетехніці. За даними розвідки, Росія отримує значну частину таких компонентів з Європи, Азії та Північної Америки в обхід санкцій, зокрема через треті країни. Фахівці розвідки продемонстрували українським дипломатам зразки іноземних деталей, знайдених у російських ракетах і дронах. Україна використовує ці дані для посилення міжнародного санкційного тиску на Росію. Україна спільно з Латвією, Литвою, Естонією та Польщею створила регіональну платформу для обміну інформацією про корупційні злочини, пов'язані з використанням європейської допомоги, повідомляє Укрінформ. Ініціатива має прискорити взаємодію між антикорупційними органами країн-партнерів та сприяти ефективнішому розслідуванню таких правопорушень. Платформа передбачає оперативний обмін даними, напрацюваннями та інформацією про типові корупційні схеми. Також українські детективи та прокурори зможуть безпосередньо співпрацювати з представниками відповідних органів інших держав. Створення такого механізму покликане посилити контроль за використанням міжнародної підтримки та допомогти виявляти можливі зловживання. Окремо зазначається, що платформа сприятиме швидшому реагуванню на транскордонні корупційні правопорушення. Кривому Розі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них 3 підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
1: Новини зі світу моторів.
2: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: На морській доставці «Залізяк» Сазі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
2: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії 20-го століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19-го століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: I guess now it's time for me to give up.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Кабінет міністрів збільшив фінансування заходів із підтримки у безпечному стані Чорнобильської АЕС та об'єкта «Укриття» приблизно на 525 мільйонів гривень, повідомляє «Укрінформа». Додаткові кошти спрямують на безпечне утримання енергоблоків, сховища відпрацьованого ядерного палива, виведення окремих систем з експлуатації, а також технічне обслуговування та контроль за безпекою. Загальний обсяг фінансування цих заходів перевищив 2 мільярди гривень. Рішення уряд ухвалив 6 серпня. Українська та болгарська сторони домовилися продовжити тісну координацію для встановлення причин інциденту з безпілотником, який нещодавно впав на території Болгарії, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі українська сторона запевнила, що Сили оборони України не спрямували безпілотники до Болгарії чи в напрямку інших країн-партнерів. Україна також заявила про готовність повністю співпрацювати у розслідуванні. У Києві наголошують, що російська війна проти України створює дедалі більші безпекові ризики для сусідніх держав. Вони домовилися продовжити обмін інформацією та координацію під час встановлення обставин події. У першому півріччі 2026 року імпорт агропродовольчої продукції в Україні зріс на 8% до майже 5 мільярда доларів, повідомляє «Укрінформ». Понад половину поставок забезпечили країни Європейського Союзу. Серед основних товарів, які Україна закуповує за кордоном – фрукти та ягоди, риби й морепродукти, напої, корми для тварин, насіння олійних культур, молочні продукти та готові харчові вироби. Найбільше зросла вартість імпорту молочної продукції, яєць і меду, а також кормів та напоїв. Водночас закупівлі овочів скористалися майже на третину. Фахівці пов'язують загальне збільшення імпорту насамперед із нарощуванням поставок із Євросоюзу та зростанням обсягів закупівель за ключовими товарними групами. В Україні з 15 серпня до 30 вересня на більшості водойм діятиме заборона на вилов раків. Обмеження запроваджують на період їхньої другої линьки, коли вони найбільш вразливі, повідомляє Держрибагентство. На Миколаївщині та Херсонщині заборона триватиме з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті ловити раків заборонено протягом усього року через поширення червонокнижного широкопалого рака. За порушення правил передбачені штрафи, відшкодування збитків і в окремих випадках кримінальна відповідальність. За кожного незаконно виловленого рака доведеться компенсувати понад 3 тисячі гривень. Впродовж літа в Кривому Розі працювали 215 пришкільних таборів на базі шкіл та закладів позашкільної освіти. Вони дали можливість понад 10 тисячам дітей відпочити, розвиватися та спілкуватися з однолітками. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, у гімназії номер 72 завершилася спортивна зміна. Протягом 2 тижнів понад 100 школярів займалися спортом, вчилися працювати в команді та опановували нові дисципліни. Юні спортсмени вже готуються до нового сезону всеукраїнських змагань пліч-опліч. Робота пришкільних майданчиків у місті триватиме до 23 серпня. У Кривому Розі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 11 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 18, в день плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо «Кривбас» час для вашого улюбленого кінококтейлю – програми «П'ять дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук» «Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, Та, звісно, Майкл Вінслоу – людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя?

0: Хвилина тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося б почути прості слова. «У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець». І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали: «Ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році «Щіголь» отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому «Щіголь» – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу, переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг, коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим усьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини, навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкотт. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень, а можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було. Це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все вдалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та нащо мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я
3: Увага! Ще триває дитина. Повітряна чому? Тривога. Ой, не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є дві мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус. Виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Більська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
0: Культурний простір.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Діти більше себе проявляють, яких їм подобається.
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
4: Так. Так?
2: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
4: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
4: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
4: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Себе. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
4: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
4: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: немає.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
3: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше ОЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D, ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
2: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
3: У клініці докторів ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
2: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
3: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
2: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
3: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
2: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
3: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібні залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
3: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють
0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги
3: може надати МРТ.
2: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
3: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
2: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
3: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
3: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстановки.

0: артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце. У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД? Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму. Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузли щитоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
0: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
0: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
0: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
0: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
0: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
0: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження

0: змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
1: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
0: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
1: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
0: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
1: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
0: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
1: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчного виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
0: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
1: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
0: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
1: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
1: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
0: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
1: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
0: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
1: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
0: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
1: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
0: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
1: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
0: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
1: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
0: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
1: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
0: А які УЗД люди роблять найчастіше?
1: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
0: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
1: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
1: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насичені судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
0: Сучасне УЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Часу здавалось багато, зараз його не здогнати. Біжить.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро 5 та Євро 6 стояли хит мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAV Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки-но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом. А більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає у напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє. Не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла». Фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер, майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра Розамунд Пайк принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше – навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована. Тому що
3: відбій повітряної тривоги. Розумієте? Відбій повітряної тривоги.
2: Подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20, я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немовби воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина»,